0: ni wa wo nti arugbo so hun da
1: o se leyi to mi
0: o ni wo odo o ni oye alu odo re dada
1: lala koko
0: ya laita shaba
1: ba
0: ya odu ya oma nitori pe igbewe re yi yo pada di ogbonjo kan o ni ohun ni ko wa bile fa yo khubiru ni bi ma fa'ala al-mashibi ko wa wo nti ewu agba to so nda
1: wa le fo wa go sei
0: o ni ko wa wo nkan ti agbalagba so nda
1: lo je tete ke pe o pe aju atami ba n todo fo olohun
0: o ni ayafi ko